chuchung ra wo ya haka po tala tu ya tatarung wo ya te ye ma ji ba ya ngam ka ji wo ya hayur ji le mo te ya lam de ri wo ya lam no te li se ya lam de ri wo ya haju me me le se ya de ju me wo ya me le ra me ya ngar ma wo ya nga ar ji tu

Yang zhuo nan ba, da zang ko ri wo yo xi bi lu yi ni ba de yi cai ne zhi dan ga zha ye zang ba dang, yang ne zu qin ding zi jie zang bi yi ma san di cong mo yo dong yi lu yi, zhe lin xi ba de wo yo xi ji yin. Lu yi de li lu qiong xi bi chi dou nian man zha wei zhen qin pa ma dang, zhen ba ga bong zha wei gi gin. La yi ga ban zha wei min sen la sa cha ga sa ga de song yang, zhe lin xie gu ba de dong ge nian de jie nian guo.

da te la du ya te tong te gar wu o te to ya ma pe de ba nam re ya te tu ya te se te se wu o ya to ya pe de ba da ga yo de la ya te ye

Ya ro sa sha la ya shu ge ba zo se tong hyo se ya li jum ri ye zo se shi hyo se ya sha min ji zo